0: Ibo kwezenu, ibo kwezenu. Umune manale. Ori ya kakubeze mwai makrafi. Amfugo meze kene sinakage na makrafi. Mwankwe mkisi wene zitaya boze wenase. Wande go ibo ojuga na wareze mbedoma. Kihyoma mera ini lebu mibo. Na hachuko kikabia ma ise abu mori akako beze noma asimia gazire go okoko tawarago tola miri o onye ndi pilo nozo m udodre gidede m kakwara mka o ano chama ai no mane ko yoyo ya gaze dede
1: na